Mas Bayu pamirsa sutresna nawekan panjenengan pidhangetaken lelagon mikat manuk laras lendro padat songo ugi wonten kala wau lelagon aja dipleroki laras belok padat 6 lan lelagon orang kira laras lendro padat songo lan salajengipun semangga midhangetaken lelagon sapu tangan laras belok padat barang berarti dipunajengaken ugi kalian lelagon rondo nunut Banyumasan laras lendro padat manyura semangga.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
1: Benayu.
2: Tolong, tolong.
1: Istriku Benayu, tidak. Benayu.